اورے تیری در سے یہ دل آماد ہوا ہماری دوستو، تو کہتے ہیں بن تیرے ادھورا ہوں میں، تو مل جائے تو جونی پورا ہے، اور کہتے ہیں دو چار دن کا عشق ہم نہیں کیا کرتے ہیں، اور گئے کا عشق ہوں یوں ہی کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں، اور گئے کا گھر کا اور عشق ہوں اور کو یوں ہی کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو میری سب سے خوبصورت بھول ہے، تو میری سب سے خوبصورت بھول ہے، تیرے ہر خوشی اور غم مجھ سے قبول ہے۔ الکا یاگنی اور شنکر مہادیون کی اور ہم چلتے ہیں ہمارے یارو۔